0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: konsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: I Lillepretammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepretammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepretammer.no.
1: Lillepretammer, Lillepretammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna, åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selger oss dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Men hva du ser ut, Stian?
1: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der, da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå pågår KAI-konferansen på Lillehammer. Det en årlig fagkonkurranse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer i Norge, og det første gang siden 2003 at konferansen lagt til innlandet. Og selv om arkiv og dokumentasjon for mange kanskje høres smalt ut, så det en viktig og grunnleggende del av samfunnssikkerheten i et land. Tema for årets konferanse arkiv i en ny tid, vi forberedt, og det et tema som fylkesarkivet i innlandet har fokus på, sier seksjonssjefen der, Iselin Bærø Nerland.
2: Vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da.
1: Frivilligheten i Norge står sterkt. 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av dem som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid, men av dem svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge.
3: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: En beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk på en privatadresse i Brumunddal natt til i dag. Mannen skal ha holdt leven i egen leilighet og gjentatte ganger banket på hos en nabo. Politiet ga han beskjed om å roe seg, men kort tid etter startet han på nytt. Mannen ble da innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke ha fulgt politiets pålegg. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

Baby Doll. Det var Jamie Miller det, og endelig morgen på lufta atter en gang med Bjørn Martin Brandet I studio I 4 timer fram mot 10. Vi har kommet fram til torsdagen 10. September I dag. Mange nordmenn stiller opp frivillig, men enda flere kunne tenke seg å bidra. Problemet at få faktisk blir spurt, og hva skal til for å få flere med på laget? Det skal vi prate med generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge om I løpet av den kommende halve timen. For det her Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gleder du deg til vinter, skog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da fører nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Men hva du ser ut, Stian?
3: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der, da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10-14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus så det loppmarked fra klokka 10-15, og søndag fra klokka 12-16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt, og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at det, selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slotterøy Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
1: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid faktisk. Over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidratt. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
1: Først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
0: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
1: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra i og se hva det som faktisk trengs.
0: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her i det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes i hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller tenker du det samme?
1: Det gjør jeg, absolutt, og det jo undersøkelser gjøres jo i mange land, og vi har egentlig verdensrekorden i bred deltakelse da, i frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon i løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen, eller litt mer om foreldrene til de andre barna i fotballlaget, eller når man samarbeider da, i en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.
2: Ja, det sa generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Her kommer Michael Bublé med Everything.

Everything i Michael Bublé. En kvinne i 20-årene og et spedbarn var involvert I et trafikkuhell I Lillehammer I går kveld. En personbil kjørte ut og traff en stolpe I lagerveien ved 18-tida. I følge politiet skal bilen ha hatt lav hastighet, og det var ikke meldt om personskader. Kvinnen og barnet ble likevel undersøkt av ambulanse, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter R-City og RM Levine, Locked Away.

0: Årets sommerleskampanje over, og nå viser resultatene at det ungene i Os, Tolga og Skjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Skjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for framtidig leseferdighet i befolkningen.
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene i hele Norge egentlig. Så her i Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det er kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: På tre dager skal Trine Barjås Kvitstein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år så har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gangen så turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Grua sier at de trives med å spille for et godt voksent publikum.
2: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og blir gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til, og hvis man vil danse, kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer upptempo sanger. Da.
0: En kvinne i 20-årene og et spedbarn var involvert i et trafikkuhell i Lillehammer i går kveld. En personbil kjørte ut og traff en stolpe i Lagerveien ved 18-tida. Ifølge politiet skal bilen ha hatt lav hastighet, og det var ikke meldt om personskader. Kvinnen og barnet ble likevel undersøkt av ambulanse på stedet. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

Vi er i tog Michael Jackson. Så var det politiloggen. En lastebil mistet tilhengeren langs Stangeveien i Stange i går ettermiddag. Trafikken kunne dirigeres forbi, og det ble kun mindre skader på asfalten her. En kvinne i 20-årene og et spedbarn var i en bil som kjørte ut og traff en stolpe i Lillehammer i går kveld. Ingen ble skadd, men begge ble undersøkt av ambulanse likevel. En britisk registrert limousin med 10 personer i ble stanset på Gjøvik i går kveld. Alle var beruset, så også føreren, en britisk mann i 20-årene, også anmeldt for å ha forsøkt å unndra seg kontroll, melder politiet. Og en beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk i Brumunddal natt til i dag. Mannen fortsatte etter pålegget fra politiet om å roe seg, og blir anmeldt for det her.

0: Skuespillere og sangere Trine Barjot Kvitsten og Kristoffer Grua ikke innlendinger. Men de neste ukene de på turné i innlandet med forestillingen av den store filmreisen. Trine hun på teaterøving akkurat nå, men Kristoffer, hva slags forestilling det her?
1: Det rett og slett en teaterkonsert, hvor vi får møte Wenche og Harald, et ektepar som jobber på Frogner Kino. Og der elsker de naturlig nok å vise fram film, men ikke bare vise fram film, de vil også synge de kjente sangene fra disse store filmene. Så det egentlig det teaterkonserten går ut på, at de presenterer forskjellige sanger fra de store filmene som har vært fra, hva skal man si, 20-30-tallet til egentlig nå. Og så i tillegg så det da en kinosjef som heter Roy, som vil stenge ned Frogner Kino. Så det prøver da Wenche og Harald å få med seg publikum på, og stoppe da, rett og slett Roy, så han ikke får stengt ned. Så da må de få hjelp av publikum til hvordan de skal gjøre det, med hvilke sanger de da skal spille for å trekke enda flere folk inn til kinosalen. Og så får vi se da, hvordan det ender, om det ender lykkelig eller ikke.
0: Kan du gi oss eksempler på noen av de store gamle filmene og musikken dere synger?
1: Vi har for eksempel Que Sera Sera fra Breakfast at Tiffany's. Og så det jo Singing in the Rain fra den store altså, filmen som heter det samme. Så det også et eget medley da, med masse sånn, fra de store filmmusikalene. For eksempel La Spelman på taket, Sound of Music, Singing in the Rain og Bør Bør sånn. Og så har du da sånne sanger som for eksempel Que Sera Sera, My Way, Frank Sinatra, som faktisk også med i en film. Det mange som ikke visste, så det kommer så fun facts etter hvert i løpet av konserten, hvor vi da får fram at sånne sanger som My Way faktisk med i en film. Da. Og da, for å nevne flere Sinatra-sanger, så det også Come Fly With Me, som også fra en film. Så og for, hvor vi da også etter hvert får høre sanger som de norske sangene som fra Pølsemaker, forsvunne pølsemaker, så en sang som heter Du alltid mine tanker. Veldig vakker ballade, som jeg tror mange vil kjenne når de først hører den nå. Så det litt sånn, åja, for den har kanskje ikke vært i vinden på veldig mange år, men det fortsatt en veldig vakker ballade som man har hørt da. Så det også det at det så klart det mange av de kjente store sangene, men også sanger som kanskje nå har man glemt litt, og så får man tilbakeblikk på det nå, som man blir minnet på rett og slett.
0: Den store filmreisen, det en teaterkonsert som du og Trine har laget i lag?
1: Ja, det vi. Vi har jo jobbet både som skuespillere og sangere i ja, over 12 år nå. Og jeg og Trine, vi lagde jo den konserten her for 2 år siden. Så det her blir faktisk 120. Forestilling som vi nå begynner med da, oppe i Gudbrandsdalen. Så vi har fått testa det både for altså 200 stykker i publikum til 3 stykker i publikum. Så vi jo vant med, så vi tilpasser jo konserten rett og slett etter hvor mange som i publikum da. Så det veldig fint med en sånn type konsert.
0: Den kulturelle spaserstokken, det redder jo et eldre publikum. Hvordan det å spille for denne gruppa?
1: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til. Og hvis man vil danse, kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer up-tempo sanger da. Se!

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom høll deg varm.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå pågår KAI-konferansen på Lillehammer. Det en årlig fagkonkurranse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer i Norge, og det første gang siden 2003 at konferansen lagt til Innlandet. Og selv om arkiv og dokumentasjon for mange kanskje høres smalt ut, så det en viktig og grunnleggende del av samfunnssikkerheten i et land. Tema for årets konferanse arkiv i en ny tid, vi forberedt? Og det et tema som Fylkesarkivet i Innlandet har fokus på, sier seksjonssjefen der, Iselin Bærø Neland.
2: Vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen.
1: Frivilligheten i Norge står sterkt. 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av dem som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid, men av dem svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert. Det sier generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge.
3: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: En beruset mann i 30-årene ble satt i arresten etter å ha laget bråk på en privatadresse i Brumunddal natt til i dag. Mannen skal ha holdt leven i egen leilighet og gjentatte ganger banket på hos en nabo. Politiet ga han beskjed om å roe seg, men kort tid etter startet han på nytt. Mannen ble da innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

For alltid type ting, det synger Emma Steinbakken for oss her. Litt over sju, god torsdag, endelig morgen på lufta fram mot ti. Og det Bjørn Martin Brandet som sitter I studio også den morgenen her. Arkiv og dokumentasjon, det høres kanskje ikke så spennende ut for alle, men det en viktig del av samfunnssikkerheten. Nå arkivfolk I hele landet samlet til konferanse på Lillehammer. Vi godt nok forberedt på en ny tid? Det skal vi snakke med seksjonssjef Iselin Bærum Neland I Fylkesarkivet I Innlandet om I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Savage Garden, dette I Want You.

0: er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arne Mongard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og I Bødal bygdehus så det loppmarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Akkurat nå her I Innlandet, nærmere bestemt på Lillehammer, så pågår den årlige KAI-konferansen. Det en fagkonferanse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer I Norge. Og tema for konferansen I år arkiv I en ny tid. Vi forberedt? For arkiv, ja det høres kanskje smalt ut, men arkiv og dokumentasjon faktisk en grunnleggende del av samfunnssikkerheten I et land. Det forteller Iselin Bærø Neland, som seksjonssjef I fylkesarkivet her I Innlandet.
1: Informasjonen som ligger I arkivene, den utrolig viktig for at samfunnet skal fungere, for at man skal finne ut hva det som besluttet, hvorfor, hvilke grunner det til at ting bygd akkurat der det hva skjer hvis en bru kollapser, da må man finne tegninger og se hvorfor gjorde den det, eller helst I forkant, og den sikker nok så den holder seg. Så vi har jo mye informasjon da, om alle, all infrastruktur, alt som bygd ut, og alle beslutninger som tatt, og begrunnelser, og ikke minst da, all informasjon om den enkelte innbygger. Fikk den opplæringen den hadde krav på, hvordan gikk det med vitnemål, hva med hendelser I livet, kontakt med barnevernet for eksempel, tannhelse, mye helse, alt som vært kontakt med kommunene. Da. Det jo dokumentert I arkivene.
0: Og da sitter jeg og tenker på at dere har jo med et stort ansvar.
1: Ja, det veldig viktig å ta vare på denne informasjonen, og ikke minst ta vare på konteksten rundt den informasjonen, slik at den blir forstått riktig når ettertiden ser den og har behov for den. Det det, og den må jo ikke komme på avveie. Kjempeviktig.
0: Som sagt, tema for årets konferanse som dere på nå arkiv I en ny tid. Vi forberedt? Ja, dere I landet forberedt på en ny tid, føler du?
1: Ja, det det vi lurer på, kanskje. Godt nok forberedt til alt, tror jeg man aldri kan være. Men vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da. Og vi har jo så I fylkeskommunen nå et stort prosjekt også om beredskap som også favner arkiv. Da. Og da det jo snakk om kultur inn I beredskapen heter det, og der det ulike kulturelementer og hvordan å lage veiledere da, for hvordan de påvirker også ulike deler av samfunnet da. Ulike kulturuttrykk som viktige for identitet blant annet da.
2: Ja, det sa Iselin Bærø Neland I fylkesarkivet I Innlandet. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Og så kommer Coldplay, dette Viva La Vida.

Viva la vida ifra Coldplay. Har du sett den legendariske TV2-videoen med Asbjørn Øyhovden og Thor Wang som hadde mår på fuglebrettet? Nå har Kongsvinger fått sin egen Roger Mår. For tirsdag så dukket nemlig en ung mår opp midt i gågata. Den hadde klatret opp på en gesims mellom gågata og Glommengata. Mårforsker Scott Michael Breinerd ved Universitetet i Innlandet mener at det trolig en rundt 4 måneder gammel valp som har forvillet seg inn til sentrum. Han sier at slike unge mårer kan være ganske naive og havner på de merkeligste steder, det skriver Midtkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Årets sommerleskampanje over, og nå viser resultatene at det ungene I Os, Tolga og Skjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Skjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for framtidig leseferdighet I befolkningen.
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: På tre dager skal Trine Barjås Kvitstein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år så har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gangen så turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Grua sier at de trives med å spille for et godt voksent publikum.
2: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til. Og hvis man vil danse, kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store ballader, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer up-tempo sanger. Da.
0: En kvinne I 20-årene og et spedbarn var involvert I et trafikkuhell I Lillehammer I går kveld. En personbil kjørte ut og traff en stolpe I lagerveien ved 18-tida. Ifølge politiet skal bilen ha hatt lav hastighet, og det var ikke meldt om personskader. Kvinnen og barnet ble likevel undersøkt av ambulanse på stedet. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig og senere skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Tusenvis av lysglimt, det synger Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn om studio etter AHA. Dette Hunting High and Love.

Petra Nord Sætre fra Kongsvinger skal bruke høsten på å skape større interesse rundt kvinnehockeyen I Hamar. 22-åringen har flyttet til Hamar for internship I Storhamar, der hun blant annet skal jobbe med å utvikle arrangementene rundt kvinnelagets kamper. Målet å få flere folk på tribunen og gjøre enda mer attraktivt å følge laget. Sætre studerer innovasjon og prosjektledelse og har selv hockeybakgrunn. Hun mener Storhamar tydelig viser at de satser på kvinnesiden og håper erfaringene fra internshipet også kan bli utgangspunkt for bacheloroppgaven hennes. Lørdag blir det stor folkefest på Nytremoen når Tynset tar imot serieleder HamKam til det som omtales som årets lokaloppgjør. Ifølge avisa Tynsettingen lanserer Tynset nå et nytt konsept som heter Sponsorkamp, der over 30 lokale bedrifter gir penger til klubben basert på antall tilskuere på tribunen. Klubben håper på minst 300 tilskuere, og inngangen gratis. Trener Inge Thoresen Tannåse forklarer at sponsorene bidrar med alt fra 10 til 30 kroner per publikummer, og noen har gitt faste beløp. Klubben sliter med tøffe reiseutgifter I andre divisjon, og med et budsjett på opptil 750 000 kroner for bortekamper til blant annet Tromsø og Harstad. Marie Slåen fra Vinstra, tidligere lovende langrennsløper for Tormod skilag, gjorde I helga et solid comeback som idrettsutøver. Ifølge lokalavisa Dølen løp 24-åringen sitt aller første halvmaraton under Trondheim Maraton, og kom I mål på 1 time, 36 minutter og 2 sekunder. Selv om hun måtte roe tempoet litt ned den siste halvannen kilometeren på grunn av kramper, Slåen godt fornøyd med debuten. Hun la opp fra en lovende langrennskarriere som tenåring for å prioritere studier, og nå jordmorstudent I Trondheim. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Skjåk Folkebibliotek ble årets bibliotek I Norge I fjor. En av begrunnelsene var det store aktivitetsnivået de har for lesere I alle aldre. Nå skal vi snakke litt om de yngre bokelskerne, biblioteksjef Sigrun Eide. Sommerles over for I år, og her hadde dere god deltaking I år også?
1: Ja, det hadde oss. Du kan si at det var 89 unger som var med I år. Så det bra deltaking, og det som gledelig å se at det ganske likt mellom gutter og jenter, så det jamt fordelt. Så det tilfredse med. Og så kjøler tilfredse med at det jo slik at de fleste kommuner nærmer på noe her sommerles, det jo en sånn digital og nasjonal leselystaksjon, da kan du si. Og da I år så nummer tre I innlandet, og det kjøler tilfredse med.
0: Og hvem var det som slo dere I innlandet?
1: Os nummer en og Tolga nummer to, og så Skjåk nummer tre.
0: Det at sommerles har så stor oppslutning, det betyr også noe for fremtidige leseferdigheter I befolkningen?
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp. Ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: Dere skal feire sommerlesbarna med avslutningsfest over helga. Hva er det ungene kan glede seg til da?
1: Ja, da kan de glede seg til at de skal få et trylleshow med en som heter Daniel Larsen. Han jo en sånn anerkjent tryllekunstner. Så mandag 14. September klokka 2 så kommer han til Skjåk for å ha det trylleshowet, og da bruker så han premieutdeling også. Og da det jo en sånn uttrekkspremie da. Alle som deltatt med I en trekning på en gavesjekk på 1000 kroner faktisk, og så har oss en del bokpremie da. Så da alle som har vært med på sommerles I Skjåk, hjertelig velkommen til biblioteket mandag 14. September klokka 2. Alle som har vært med har også fått en invitasjon I posten, og der var det feil dato. Så da har vi prøvd å få varslet alle da, om den riktige datoen. Da.

0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret, Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå pågår KAI-konferansen på Lillehammer. Det er en årlig fagkonkurranse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer i Norge, og det er første gang siden 2003 at konferansen er lagt til Innlandet. Og selv om arkiv og dokumentasjon for mange kanskje høres smalt ut, så er det en viktig og grunnleggende del av samfunnssikkerheten i et land. Tema for årets konferanse er «Arkiv i en ny tid, er vi forberedt?», og det er et tema som Fylkesarkivet i Innlandet har fokus på, sier seksjonssjefen der, Iselin Bærø Neland.
2: Vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da.
1: Frivilligheten i Norge står sterkt. 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av dem som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid, men av dem svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert. Det sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
3: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: En beruset mann i 30-åra ble satt i arresten etter å ha laget bråk på en privatadresse i Brumunddal natt til i dag. Mannen skal ha holdt leven i egen leilighet og gjentatte ganger banket på hos en nabo. Politiet ga han beskjed om å roe seg, men kort tid etter startet han på nytt. Mannen ble da innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og det skal handle om frivillighet den kommende halvtimen, for mange nordmenn stiller opp frivillig, men enda flere kunne tenkt seg å bidra. Problemet at få faktisk blir spurt. Hva skal til for å få flere med på laget? Det skal vi prate med generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge om ikke så alt for lenge. Nå Morten Abel, her Big Brother. 7.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemongard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så er det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal Bygdehus så er det loppemarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt, og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at det, selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slotterøy Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
1: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid. Faktisk over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo da at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidra. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
1: Ja, først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
0: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
1: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra i og se hva det som faktisk trengs.
0: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her i det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes i hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller tenker du det samme?
1: Det gjør jeg, absolutt. Og det jo, undersøkelser gjøres jo i mange land, og vi har egentlig verdensrekorden i bred deltakelse da i frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon i løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen eller litt mer om foreldrene til de andre barna i fotballlaget, eller når man samarbeider i en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.
2: Ja, det sa Stian Slotterøy Jonsen, generalsekretær i Frivillighet Norge. Hege Hagaløkken var reporter i saken. Dette Ronan Keating, She Believes. While she lay sleeping,

believes Ronan Keating. En brittisk registrert limousin med 10 berusa personer I ble stanset på Gjøvik I går kveld. Ifølge politiet forsøkte bilen å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC. Føreren, en brittisk mann I 20-åra, skal også ha vært berusa. Han anmeldes for ruskjøring og har unndratt seg kontroll, og for å ha hatt for mange passasjerer I bilen, det melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Gavin James. Dette Nervous.

0: Årets sommerleskampanje over, og nå viser resultatene at det ungene i Os, Tolga og Skjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Skjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for framtidig leseferdighet i befolkningen.
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene i hele Norge egentlig. Så her i Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det er kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: På tre dager skal Trine Barjås Kvitstein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år så har de reist landet rundt med Den kulturelle spaserstokken, og denne gangen så turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Grua sier at de trives med å spille for et godt voksent publikum.
2: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til, og hvis man vil danse kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer upptempo sanger da.
0: En kvinne i 20-årene og et spedbarn var involvert i et trafikkuhell i Lillehammer i går kveld. En personbil kjørte ut og traff en stolpe i Lagerveien ved 18-tida. Ifølge politiet skal bilen ha hatt lav hastighet, og det var ikke meldt om personskader. Kvinnen og barnet ble likevel undersøkt av ambulanse på stedet. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Feels Like Heaven og Fiction Factory. Så var det politiloggen. En lastebil mistet tilhengeren langs Stangeveien I Stange I går ettermiddag. Trafikken kunne dirigeres forbi, og det ble kun mindre skader på asfalten her. En kvinne I 20-årene og et spedbarn var I en bil som kjørte ut og traff en stolpe I Lillehammer I går kveld. Ingen ble skadd, men begge ble undersøkt av ambulanse likevel. En britisk registrert limousin med 10 personer I ble stanset på Gjøvik I går kveld. Alle var beruset, så også føreren, en britisk mann I 20-årene, også anmeldt for å ha forsøkt å unndra seg kontroll, melder politiet. Og en beruset mann I 30-årene ble satt I arresten etter å ha laget bråk I Brumunddal natt til I dag. Mannen fortsatte etter pålegg fra politiet om å roe seg, og blir anmeldt for det her.

0: skuespillere og sangere Trine Barjås Kvitsten og Kristoffer Grua ikke innlendinger. Men de neste ukene de på turné I innlandet med forestillingen av den store filmreisen. Trine hun på teaterøving akkurat nå, men Kristoffer, hva slags forestilling det her?
1: Det rett og slett en teaterkonsert, hvor vi får møte Wenche og Harald, et ektepar som jobber på Frogner Kino. Og der elsker de naturlig nok å vise fram film, men ikke bare vise fram film, de vil også synge de kjente sangene fra disse store filmene. Så det egentlig det teaterkonserten går ut på, at de presenterer forskjellige sanger fra de store filmene som har vært fra, hva skal man si, 20-30-tallet til egentlig nå. Og så I tillegg så det da en kinosjef som heter Roy, som vil stenge ned Frogner Kino. Så det prøver da Wenche og Harald å få med seg publikum på, og stoppe da, rett og slett Roy, så han ikke får stengt ned. Så da må de få hjelp av publikum til hvordan de skal gjøre det, med hvilke sanger de da skal spille for å trekke enda flere folk inn til kinosalen. Og så får vi se da, hvordan det ender, om det ender lykkelig eller ikke.
0: Kan du ikke gi oss eksempler på noen av de store gamle filmene og musikken dere synger?
1: Vi har for eksempel Que Sera Sera fra Breakfast at Tiffany's. Og så det jo Singing in the Rain fra den store altså, filmen som heter det samme. Så det også et eget medley da, med masse sånn, fra de store filmmusikalene. Hvor for eksempel La Spelman på taket, Sound of Music, Singing in the Rain og Bør Bør sånn. Og så har du da sånne sanger som for eksempel Que Sera Sera, My Way, Frank Sinatra, som faktisk også med I en film. Det mange som ikke visste, så det kommer så fun facts etter hvert I løpet av konserten, hvor vi da får fram at sånne sanger som My Way faktisk med I en film. Da. Og da, for å nevne flere Sinatra-sanger, så det også Come Fly With Me, som også fra en film. Så og for, hvor vi da også etter hvert får høre sanger som de norske sangene som fra Pølsemaker, Pølsemaker, forsvunne Pølsemaker, så en sang som heter Du alltid mine tanker. Veldig vakker ballade, som jeg tror mange vil kjenne når de først hører den nå. Så det litt sånn, åja, for den har kanskje ikke vært I vinden på veldig mange år, men det fortsatt en veldig vakker ballade som man har hørt da. Så det også det at det så klart det mange av de kjente store sangene, men også sanger som kanskje nå har man glemt litt, og så får man tilbakeblikk på det nå, som man blir minnet på rett og slett.
0: Den store filmreisen, det en teaterkonsert som du og Trine har laget I lag?
1: Ja, det vi. Vi har jo jobbet både som skuespillere og sangere I ja, over 12 år nå. Og jeg og Trine, vi lagde jo den konserten her for 2 år siden. Så det her blir faktisk 120. Forestilling, som vi nå begynner med da, oppe I Gudbrandsdalen. Så vi har fått testa det både for altså 200 stykker I publikum til 3 stykker I publikum. Så vi jo vant med, så vi tilpasser jo konserten rett og slett etter hvor mange som I publikum da. Så det veldig fint med en sånn type konsert.
0: Den kulturelle spaserstokken, det jo et eldre publikum. Hvordan det å spille for denne gruppa?
1: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til. Og hvis man vil danse, kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer up-tempo sanger da.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken, folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. I 16:30 i morges meldte politiet at en mann i 30-åra ble innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på en privatadresse i Brumunddalen. Han ble gitt et pålegg av politiet om å avstå fra dette, men fortsatte adferden og ble dermed brakt inn i arrest, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterød Johnsen i Frivillighet Norge.
3: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
2: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var beruset. Føreren blir dermed anmeldt for ruspåvirket kjøring, og har unndratt seg kontroll og har for mange passasjerer i bilen, skriver politiet i Innlandet.
4: Gudbrandsdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

0: Reiseherifrå, Odd Norstoga synger det litt over ni denne torsdagen 10. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, som vanlig får vi vel si. Arkiv og dokumentasjon, det høres kanskje ikke så spennende ut for alle, men det faktisk en viktig del av samfunnssikkerheten. Nå arkivfolk i hele landet samlet til konferanse på Lillehammer. Vi godt nok forberedt på en ny tid? Det skal vi snakke med seksjonssjef Iselin Bærum Neland i Fylkesarkivet i Innlandet om i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet de der.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer men de slitt.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus så det loppemarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Akkurat nå her I Innlandet, nærmere bestemt på Lillehammer, så pågår den årlige KAI-konferansen. Det en fagkonferanse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer I Norge. Og tema for konferansen I år arkiv I en ny tid. Vi forberedt? For arkiv, ja det høres kanskje smalt ut, men arkiv og dokumentasjon faktisk en grunnleggende del av samfunnssikkerheten I et land. Det forteller Iselin Bærø Neland, som seksjonssjef I fylkesarkivet her I Innlandet.
1: Informasjonen som ligger I arkivene, den utrolig viktig for at samfunnet skal fungere, for at man skal finne ut hva det som besluttet, hvorfor, hvilke grunner det til at ting bygd akkurat der det hva skjer hvis en bru kollapser, da må man finne tegninger og se hvorfor gjorde den det, eller helst I forkant. Og den sikker nok så den holder seg. Så vi har jo mye informasjon da, om all infrastruktur, alt som bygd ut, og alle beslutninger som tatt, og begrunnelser, og ikke minst da, all informasjon om den enkelte innbygger. Fikk den opplæringen den hadde krav på, hvordan gikk det med vitnemål, hva med hendelser I livet, kontakt med barnevernet for eksempel, tannhelse, mye helse, alt som vært kontakt med kommunene. Da. Det jo dokumentert I arkivene.
0: Og da sitter jeg og tenker på at dere har jo med et stort ansvar.
1: Ja, det er veldig viktig å ta vare på denne informasjonen, og ikke minst ta vare på konteksten rundt den informasjonen, slik at den blir forstått riktig når ettertiden ser den og har behov for den. Det det, og den må jo ikke komme på avveie. Kjempeviktig.
0: Som sagt, tema for årets konferanse som dere på nå arkiv I en ny tid. Vi forberedt? Ja, dere I landet forberedt på en ny tid, føler du?
1: Ja, det det vi lurer på, kanskje. Godt nok forberedt til alt, tror jeg man aldri kan være. Men vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da. Og vi har jo så I fylkeskommunen nå et stort prosjekt også om beredskap som også favner arkiv. Da. Og da det jo snakk om kultur inn I beredskapen heter det, og der det ulike kulturelementer og hvordan å lage veiledere da, for hvordan de påvirker også ulike deler av samfunnet da. Ulike kulturuttrykk som viktige for identitet blant annet da.
2: Ja, det sa Iselin Bærø Neland I Fylkesarkivet I Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Maroon 5 nå. Dette This Love.

This Love, Maroon 5. Har du sett den legendariske TV2-videoen med Asbjørn Øyhovden og Thor Wang som hadde mår på fuglebrettet? Nå har Kongsvinger fått sin egen Roger Mår. For tirsdag så dukket nemlig en ung mår opp midt i gågata. Den hadde klatret opp på en gesims mellom gågata og Glommengata. Mårforsker Scott Michael Breinard ved Universitetet i Innlandet mener at det trolig en rundt 4 måneder gammel valp som har forvillet seg inn til sentrum. Han sier at slike unge mårer kan være ganske naive og havner på de merkeligste steder, det skriver Midtkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Årets sommerleskampanje over, og nå viser resultatene at det ungene I Os, Tolga og Skjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Skjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for framtidig leseferdighet I befolkningen.
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: På tre dager skal Trine Barjås Kvitstein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år så har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gangen så turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Grua sier at de trives med å spille for et godt voksent publikum.
2: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til. Og hvis man vil danse, kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer up-tempo sanger. Da.
0: En kvinne I 20-årene og et spedbarn var involvert I et trafikkuhell I Lillehammer I går kveld. En personbil kjørte ut og traff en stolpe I lagerveien ved 18-tida. Ifølge politiet skal bilen ha hatt lav hastighet, og det var ikke meldt om personskader. Kvinnen og barnet ble likevel undersøkt av ambulanse på stedet. Gudbrandsdalen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig og senere skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
3: Oftadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oftadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
4: Gleder du deg til vinter, skjog og ski på Bjorli? Bjorli skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli skisenter. På
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

Ja, det var Rundvei Ås det. God torsdag. Paul Erik han kommer inn med lokalsporten etter Dexys Midnight Runners. Her Come On, Eileen.

Petra Nord Sætre fra Kongsvinger skal bruke høsten på å skape større interesse rundt kvinnehockeyen I Hamar. 22-åringen har flyttet til Hamar for internship I Storhamar, der hun blant annet skal jobbe med å utvikle arrangementene rundt kvinnelagets kamper. Målet å få flere folk på tribunen og gjøre enda mer attraktivt å følge laget. Sætre studerer innovasjon og prosjektledelse og har selv hockeybakgrunn. Hun mener Storhamar tydelig viser at de satser på kvinnesiden og håper erfaringene fra internshipet også kan bli utgangspunkt for bacheloroppgaven hennes. Lørdag blir det stor folkefest på Nytremoen når Tynset tar imot serieleder HamKam til det som omtales som årets lokaloppgjør. Ifølge avisa Tynsettingen lanserer Tynset nå et nytt konsept som heter Sponsorkamp, der over 30 lokale bedrifter gir penger til klubben basert på antall tilskuere på tribunen. Klubben håper på minst 300 tilskuere, og inngangen gratis. Trener Inge Thoresen Tannåse forklarer at sponsorene bidrar med alt fra 10 til 30 kroner per publikummer, og noen har gitt faste beløp. Klubben sliter med tøffe reiseutgifter I andre divisjon, og med et budsjett på opptil 750 000 kroner for bortekamper til blant annet Tromsø og Harstad. Marie Slåen fra Vinstra, tidligere lovende langrennsløper for Tormod Skilag, gjorde I helga et solid comeback som idrettsutøver. Ifølge lokalavisa Dølen løp 24-åringen sitt aller første halvmaraton under Trondheim Maraton, og kom I mål på 1 time, 36 minutter og 2 sekunder. Selv om hun måtte roe tempoet litt ned den siste halvannen kilometeren på grunn av kramper, Slåen godt fornøyd med debuten. Hun la opp fra en lovende langrennskarriere som tenåring for å prioritere studier, og nå jordmorstudent I Trondheim. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Skjåk Folkebibliotek ble årets bibliotek I Norge I fjor. En av begrunnelsene var det store aktivitetsnivået de har for lesere I alle aldre. Nå skal vi snakke litt om de yngre bokelskerne, biblioteksjef Sigrun Eide. Sommerles over for I år, og her hadde dere god deltaking I år også?
1: Ja, det hadde oss. Du kan si at det var 89 unger som var med I år. Så det bra deltaking, og det som gledelig å se at det ganske likt mellom gutter og jenter, så det jamt fordelt. Så det tilfredse med. Og så kjøler tilfredse med at det jo slik at de fleste kommuner nærmer på denne sommerles, det jo en sånn digital og nasjonal leselystaksjon, da kan du si. Og da I år så nummer tre I innlandet, og det kjøler tilfredse med.
0: Og hvem var det som slo dere I innlandet?
1: Os nummer en og Tolga nummer to, og så Skjåk nummer tre.
0: Det at sommerles har så stor oppslutning, det betyr også noe for fremtidige leseferdigheter I befolkningen?
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Skjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen.
0: Dere skal feire sommerlesbarna med avslutningsfest over helga. Hva er det ungene kan glede seg til da?
1: Ja, da kan de glede seg til at de skal få et trylleshow med en som heter Daniel Larsen. Han jo en sånn anerkjent tryllekunstner. Så mandag 14. september klokka 2 så kommer han til Skjåk for å ha det trylleshowet. Og da bruker han så premieutdeling også. Og da det jo en sånn uttrekkspremie da. Alle som deltatt med I en trekning på en gavesjekk på 1000 kroner faktisk. Og så har oss en del bokpremier attåt da. Så da alle som har vært med på sommerles I Skjåk, hjertelig velkommen til biblioteket mandag 14. september klokka 2. Alle som har vært med har også fått en invitasjon I posten, og der var det feil dato. Så da har vi prøvd å få varslet alle da, om den riktige datoen.

0: og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

blitt 10. Det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Straks formiddagen med Trond Harald, men før det nyheter.

Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange

0: Inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken. Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse. Eller Synaboren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren I flere år. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra I fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Rett før klokka 7 I morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien I Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen I bilen, en mann I 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien åpen for trafikk, skriver politiet. I 16:30 I morges meldte politiet at en mann I 30-åra ble innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I berusa tilstand forstyrra ro og orden på en privatadresse I Brumunddal. Han ble gitt et pålegg av politiet om å avstå fra dette, men fortsatte atferden og ble dermed brakt inn I arrest. Skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet I formannskapet I Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret I Trysil skal ta den endelige avgjørelsen I november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen I Frivillighet Norge.
3: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, I stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
2: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer I bilen, og alle inkludert føreren, var berusa. Føreren blir dermed anmeldt for ruspåvirka kjøring, og har unndratt seg kontroll og har for mange passasjerer I bilen, skriver politiet I Innlandet.

vårt taus og trur fell her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god torsdag. Takk til Bjørn Martin også. Jeg heter Trond Harald. Du skal få en ny en fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter den, skikkelig fin, etter Mike and the Mechanics. Her Over My Shoulder.

0: hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Kjernekraft, det har vært omdiskutert, og det har gått fra mindretall til flertall på få år, for flere nordmenn vil ha kjernekraft. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 54% nå mener at Norge bør satse på kjernekraft som strømkilde. For 4 år siden så var støtten derimot bare på 36%. Samtidig har andelen som imot kjernekraft falt fra 30% til 17%. Det likevel store forskjeller mellom menn og kvinner. 3 av 4 menn positive, mens bare 1 av 3 kvinner sier det samme. Kjernekraft, det dermed energikilden som har økt mest i popularitet siste årene, men solceller, det fortsatt nordmenns klare favoritt.

0: Da gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli. Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Du er på din lokale radiostasjon i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, så heldig å få lov til å spille flotte låter for deg hver eneste dag mellom 10 og 2, og det synes jeg kjempehyggelig.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Det er Marine the City og Loving Spoonful på din helt egne lokale radiostasjon her I innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka 11 om ikke lenge, men det gyllene tider først når vi to blir en og Lutricia McNeil, Someone Loves You High.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående miniubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FrP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FrP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon.

0: på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. I 16:30 i morges meldte politiet at en mann i 30-åra ble innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på en privatadresse i Brumunddal. Han ble gitt et pålegg av politiet om å avstå fra dette, men fortsatte adferden og ble dermed brakt inn i arrest, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var beruset. Føreren blir dermed anmeldt for ruspåvirket kjøring og har unndratt seg kontroll og har for mange passasjerer i bilen, skriver politiet i Innlandet.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Alltid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

kjøper stadig mer cottage cheese, også mer helmelk og smør enn det vi gjorde tidligere. Nye ferske tall fra første halvår I år viser at salget av cottage cheese økte med 18%, mens salget av kvarg økte med nesten 30% sammenlignet med I fjor. Og cottage cheese, det har mer enn doblet salget siden 2022, og den nest mest solgte ostetypen målt I kilo. Det bare gulosten som selger mer, men... Helmelk og smør går også fram. Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter sier at det to trender nå. Vi vil ha mer protein og mer mat som oppleves som enkel, naturlig og smakfull. Samtidig så vokser salget av yoghurt også med over 10% på bare et år. Hello.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
5: Niks.
6: Hva med naboen, da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Kjærlighet mer enn forelskelse. Det Gaute Ormåsen. Torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Her får du snart lokale sportsnyheter.

Petra Nord Sætre fra Kongsvinger skal bruke høsten på å skape større interesse rundt kvinnehockeyen I Hamar. 22-åringen har flyttet til Hamar for internship I Storhamar, der hun blant annet skal jobbe med å utvikle arrangementene rundt kvinnelagets kamper. Målet å få flere folk på tribunen og gjøre enda mer attraktivt å følge laget. Sætre studerer innovasjon og prosjektledelse og har selv hockeybakgrunn. Hun mener Storhamar tydelig viser at de satser på kvinnesiden og håper erfaringene fra internshipet også kan bli utgangspunkt for bacheloroppgaven hennes. Lørdag blir det stor folkefest på Nytremoen når Tynset tar imot serieleder HamKam til det som omtales som årets lokaloppgjør. I følge avisa Tynsettingen lanserer Tynset nå et nytt konsept som heter Sponsorkamp, der over 30 lokale bedrifter gir penger til klubben basert på antall tilskuere på tribunen. Klubben håper på minst 300 tilskuere, og inngangen gratis. Trener Inge Thoresen Tannåse forklarer at sponsorene bidrar med alt fra 10 til 30 kroner per publikummer, og noen har gitt faste beløp. Klubben sliter med tøffe reiseutgifter I andre divisjon, og med et budsjett på opptil 750 000 kroner for bortekamper til blant annet Tromsø og Harstad. Marie Slåen fra Vinstra, tidligere lovende langrennsløper for Tormod skilag, gjorde I helga et solid comeback som idrettsutøver. Ifølge lokalavisa Dølen løp 24-åringen sitt aller første halvmaraton under Trondheim Maraton, og kom I mål på 1 time, 36 minutter og 2 sekunder. Selv om hun måtte roe tempoet litt ned den siste halvannen kilometeren på grunn av kramper, Slåen godt fornøyd med debuten. Hun la opp fra en lovende langrennskarriere som tenåring for å prioritere studier, og nå jordmorstudent I Trondheim. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

Richard Ashoft, Break the Night with Color, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Hvis det fortsatt kommer litt sol, det gode muligheter for det, så kan det bli godt og varmt. Da kan det bli slik som Hellbillies synger om, nemlig fatølvær.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for god

0: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle samme tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon. Prisveksten I Norge økte til 3,3% I august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I formiddag begynte det å brenne I en gapahuk på Gruetunet I Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre

0: undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy. Det skal være snakk om verdier for rundt 80 000 kroner, forteller politiet som har vært på sted og foretatt undersøkelser. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekkveien åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
1: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var beruset. Føreren blir anmeldt, skriver politiet.

0: After all this time.
1: Forget me, det Louis Capaldi på din lokale radio her I Innlandet. Synnevo med Heldig og Marcus og Martinus, Unforgettable etter Mr. Big, Wild World.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

Lesja. Det var Synne Vo det, og heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår lokale radioene.

Kjernekraft, det har vært omdiskutert, og det har gått fra mindretall til flertall på få år, for flere nordmenn vil ha kjernekraft. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 54% nå mener at Norge bør satse på kjernekraft som strømkilde. For 4 år siden så var støtten derimot bare på 36%. Samtidig har andelen som imot kjernekraft falt fra 30% til 17%. Det likevel store forskjeller mellom menn og kvinner. 3 av 4 menn positive, mens bare 1 av 3 kvinner sier det samme. Kjernekraft, det dermed energikilden som har økt mest i popularitet siste årene, men solceller, det fortsatt nordmenns klare favoritt.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

deg på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, så heldig å få lov til å spille flotte låter for deg hver eneste dag mellom 10 og 2, og det synes jeg kjempehyggelig.

Vamp på 13 humler her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Nå er det snart nyheter, klokka ett om ikke lenge. Elton John med Sad Songs før nyhetene, men også Texas, Say What You Want.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy. Det skal være snakk om verdier for rundt 80 000 kroner, forteller politiet som har vært på sted og foretatt undersøkelser. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsskatt.

0: avgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret I Trysil skal ta den endelige avgjørelsen I november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterud Johnsen I Frivillighet Norge.
1: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, I stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer I bilen, og alle inkludert føreren, var beruset. Føreren blir anmeldt, skriver politiet.

Too Sweet ifra Hosier. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald og klokka har passert ett. Du har fått nyheter og vær. Sienna Spiro, Chris Medina og Sophie Ellis Baxter på vei. Etter kjente tone fra Prince. Her Diamonds and Pearls.

0: Oftedalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oftedalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Men kan du se ut, Stian?
3: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i og stufte. Og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt datsamhet.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jeg sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spero I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss.

Vi kjøper stadig mer cottage cheese, også mer helmelk og smør enn det vi gjorde tidligere. Nye ferske tall fra første halvår I år viser at salget av cottage cheese økte med 18%, mens salget av kvarg økte med nesten 30% sammenlignet med I fjor. Og cottage cheese, det har mer enn doblet salget siden 2022, og den nest mest solgte ostetypen målt I kilo. Det bare gulosten som selger mer, men... Helmelk og smør går også fram. Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter sier at det to trender nå. Vi vil ha mer protein og mer mat som oppleves som enkel, naturlig og smakfull. Samtidig så vokser salget av yoghurt også med over 10% på bare et år.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Sa hun det? Kjedelig.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

Petra Nord Sætre ifra Kongsvinger skal bruke høsten på å skape større interesse rundt kvinnehockeyen I Hamar. 22-åringen har flyttet til Hamar for internship I Storhamar, der hun blant annet skal jobbe med å utvikle arrangementene rundt kvinnelagets kamper. Målet å få flere folk på tribunen og gjøre enda mer attraktivt å følge laget. Sætre studerer innovasjon og prosjektledelse og har selv hockeybakgrunn. Hun mener Storhamar tydelig viser at de satser på kvinnesiden og håper erfaringene fra internshipet også kan bli utgangspunkt for bacheloroppgaven hennes. Lørdag blir det stor folkefest på Nytremoen når Tynset tar imot serieleder HamKam til det som omtales som årets lokaloppgjør. I følge avisa Tynsettingen lanserer Tynset nå et nytt konsept som heter Sponsorkamp, der over 30 lokale bedrifter gir penger til klubben basert på antall tilskuere på tribunen. Klubben håper på minst 300 tilskuere, og inngangen gratis. Trener Inge Thoresen Tannåse forklarer at sponsorene bidrar med alt fra 10 til 30 kroner per publikummer, og noen har gitt faste beløp. Klubben sliter med tøffe reiseutgifter I andre divisjon, og med et budsjett på opptil 750 000 kroner for bortekamper til blant annet Tromsø og Harstad. Marie Slåen fra Vinstra, tidligere lovende langrennsløper for Tormod skilag, gjorde I helga et solid comeback som idrettsutøver. Ifølge lokalavisa Dølen løp 24-åringen sitt aller første halvmaraton under Trondheim Maraton, og kom I mål på 1 time, 36 minutter og 2 sekunder. Selv om hun måtte roe tempoet litt ned den siste halvannen kilometeren på grunn av kramper, Slåen godt fornøyd med debuten. Hun la opp fra en lovende langrennskarriere som tenåring for å prioritere studier, og nå jordmorstudent I Trondheim. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

En rumba med Gunn, det ikke småtteri, ifølge de derre. Du fikk dem her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to. Ettermiddagen med Thomas og Gjøran får du etter ferske nyheter. Det Kim Carnes som følger oss frem dit. Jeg heter Trond Harald. Sender med deg Betty Davis Eyes. Ha en fortsatt fin torsdag.

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag begynte det å brenne i en gapahuk på Gruetunet i Grue. Brannen er nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd i Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som er under opppussing, og det er stjålet diverse verktøy. Det skal være snakk om verdier for rundt 80 000 kroner, forteller politiet som har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Rett før klokka 7 i morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien i Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen i bilen, en mann i 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekk. Veien er åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet i formannskapet i Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret i Trysil skal ta den endelige avgjørelsen i november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse er betydelig. 41% av de som ikke allerede er frivillige, oppgir at de kan tenke seg å bidra i frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
2: Det er veldig ofte at man spør de som allerede er med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så er det under 10% som faktisk har blitt spurt.

I går kveld fikk politiet melding om en britisk registrert limousin på Gjøvik. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset ved CC på Gjøvik. 10 personer i bilen, og alle inkludert føreren, var beruset. Føreren blir anmeldt, skriver politiet. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger i løpet av dagen i morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.

Det var trivelig sensommermusikk fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Det vel nærmere 50 år I alder mellom disse to herrene, men musikken kjenner vel ingen alder, akkurat som kjærligheten, det ikke sånn? Jeg heter Gjøran, har tenkt å bli med deg noen timer utover denne flotte torsdags ettermiddagen, by på hyggelig musikk, nyheter og underholdning. Det jo som alltid matspalte siden det torsdag. Max Ivan og Paul Erik skal kokulere litt for oss om en times tid her fra ettermiddagsstudio. Nå Texas og Say What You Want.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemon Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus så det loppmarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: skuespillere og sangere Trine Barjås Kvitstein og Kristoffer Grua ikke innlendinger. Men de neste ukene de på turné I innlandet med forestillingen Den store filmreisen. Trine hun på teaterøving akkurat nå, men Kristoffer, hva slags forestilling det her?
1: Det rett og slett en teaterkonsert, hvor vi får møte Wenche og Harald, et ektepar som jobber på Frogner Kino. Og der elsker de naturlig nok å vise fram film, men ikke bare vise fram film, de vil også synge de kjente sangene fra disse store filmene. Så det egentlig det teaterkonserten går ut på, at de presenterer forskjellige sanger fra de store filmene som har vært fra, hva skal man si, 20-30-tallet til egentlig nå. Og så I tillegg så det da en kinosjef som heter Roy, som vil stenge ned Frogner Kino. Så det prøver da Wenche og Harald å få med seg publikum på, og stoppe da, rett og slett Roy, så han ikke får stengt ned. Så da må de få hjelp av publikum til hvordan de skal gjøre det, med hvilke sanger de da skal spille for å trekke enda flere folk inn til kinosalen. Og så får vi se da, hvordan det ender, om det ender lykkelig eller ikke.
0: Kan du ikke gi oss eksempler på noen av de store gamle filmene og musikken dere synger?
1: Vi har for eksempel Que Sera Sera fra Breakfast at Tiffany's. Og så det jo Singing in the Rain fra den store filmen som heter det samme. Så det også et eget medley da, med masse sånn, fra de store filmmusikalene. For eksempel La Spelman på taket, Sound of Music, Singing in the Rain og Bør Bør sånn. Og så har du da sånne sanger som for eksempel Que Sera Sera, My Way, Frank Sinatra, som faktisk også med I en film. Det mange som ikke visste, så det kommer så fun facts etter hvert I løpet av konserten, hvor vi da får fram at sånne sanger som My Way faktisk med I en film da. Og da, for å nevne flere Sinatra-sanger, så det også Come Fly With Me, som også fra en film. Så hvor vi da også etter hvert får høre sanger som de norske sangene som fra Pølsemaker, for forsvunne pølsemaker, så en sang som heter Du alltid mine tanker. Veldig vakker ballade, som jeg tror mange vil kjenne når de først hører den nå. Så det litt sånn, åja, for den har kanskje ikke vært I vinden på veldig mange år, men det fortsatt en veldig vakker ballade som man har hørt da. Så det også det at det så klart mange av de kjente store sangene, men også sanger som kanskje nå har man glemt litt, og så får man tilbakeblikk på det nå, som man blir minnet på rett og slett.
0: Den store filmreisen, det en teaterkonsert som du og Trine har laget I lag?
1: Ja, det vi. Vi har jo jobbet både som skuespillere og sangere I over 12 år nå. Og jeg og Trine, vi lagde jo den konserten her for 2 år siden. Så det her blir faktisk 120. Forestilling som vi nå begynner med da, oppe I Gudbrandsdalen. Så vi har fått testet det både for 200 stykker I publikum til 3 stykker I publikum. Så vi jo vant med, så vi tilpasser konserten rett og slett etter hvor mange som I publikum da. Så det veldig fint med en sånn type konsert.
0: Den kulturelle spaserstokken, der det jo et eldre publikum. Hvordan det å spille for denne gruppa?
1: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til. Og hvis man vil danse, kan man det. Så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store ballader, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer uptempo sanger da.

0: I Brandstaden får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, perioder om opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger I løpet av dagen I morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Ventetiden over for 70 000 nordmenn, heter det fra Norges Jeger- og Fiskerforbund I dag, for det 10. september, og det betyr at småviltjakta starter, og det ventet at flere enn 70 000 jegere skal ut på småviltjakt, også mange her I innlandet. Rypejakt for eksempel, og vi har jo hørt tidligere I, ja, for noen uker tilbake, at årets tellinger viser at det ser ganske lovende ut for rypejakta mange steder også I innlandet. Vi skal se om det noen kjent folk fra regionen som har bursdagen sin I dag, etter Alan Walker og Sabrina Carpenter On My Way. I'm sorry.

Alan Walker hadde fått med seg Sabrina Carpenter på denne låta On My Way. Jeg har åpnet bursdagsboka vår på den 10. september. Her finner vi tidligere fotballspiller Kai Olav Ryen, blant annet. Opprinnelig fra Tynset, tror jeg, men kjent fra å ha spilt 10 sesonger for Kongsvinger. Kiel toppfotball fra 2004 utover, nærmere 200 kamper. Jobber nå i Odals Sparebank, ser det ut for 48 år i dag, Kai Olav Ryen. Erik Kristiansen kjent for mye. Fagforeningsleder, forhandlingsleder, styreleder og politiker, har blitt kalt Røde Erik fordi han var aktiv i AKP og Rødt tidligere, er vel nå i Arbeiderpartiet i kommunestyret i Stange, har også vært styreleder i Storhamar Hockey tidligere, Erik Kristiansen som blir 77 år i dag. En historisk bursdag tar vi også med, Margit Haslund ble født den 10. september i 1885. Hun blant annet kjent fordi hun ble valgt til Lillehammers første kvinnelige ordfører allerede i 1940, var da også den første kvinnelige ordføreren i en norsk by noensinne. Hun var en sentral kvinnesaksforkjemper og motstandskvinne i Gudbrandsdalen under 2. verdenskrig, og har også en gate oppkalt etter seg på Lillehammer, Margit Haslunds vei. Hun ble altså født den 10. september i 1885, døde i 1963. Coldplay neste gruppe ut i torsdagsmusikken. Du hører Up and Up.

0: Skjåk Folkebibliotek ble årets bibliotek I Norge I fjor. En av begrunnelsene var det store aktivitetsnivået de har for lesere I alle aldre. Nå skal vi snakke litt om de yngre bokelskerne, biblioteksjef Sigrun Eide. Sommerles over for I år, og her hadde dere god deltaking I år også?
1: Ja, det hadde oss. Du kan si at det var 89 unger som var med I år. Så det bra deltaking, og det som gledelig å se at det ganske likt mellom gutter og jenter, så det jamt fordelt. Så det tilfredse med. Og så kjølet tilfredse med at altså, det jo slik at de fleste kommuner nærmere på denne sommerlest, det jo en sånn digital og nasjonal leselystaksjon, da kan du si. Og da I år så nummer tre I innlandet, og det kjølet tilfredse med.
0: Og hvem var det som slo dere I innlandet?
1: Os nummer en og Tolga nummer to, og så Skjåk nummer tre.
0: Det at sommerles har så stor oppslutning, det betyr også noe for fremtidige leseferdigheter I befolkningen?
1: Det betyr kjempemye, fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Skjåk så har oss fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: Dere skal feire sommerlesbarna med avslutningsfest over helga. Hva er det ungene kan glede seg til da?
1: Ja, da kan de glede seg til at de skal få et trylleshow med en som heter Daniel Larsen. Han jo en sånn anerkjent tryllekunstner. Så mandag 14. september klokka 2 så kommer han til Skjåk for å ha det trylleshowet. Og da bruker han så premieutdeling også. Og da det jo en sånn uttrekkspremie da. Alle som deltatt med I en trekning på en gavesjekk på 1000 kroner faktisk. Og så har oss en del bokpremie attåt da. Så da alle som har vært med på sommerles I Skjåk, hjertelig velkommen til biblioteket mandag 14. september klokka 2. Alle som har vært med har også fått en invitasjon I posten, og der var det feil... dato, så da har vi prøvd å få varslet alle da, om den riktige datoen da.

0: NRK oppgir ny seerekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nåværende ordfører I Elverum, Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg. Nå har nominasjonskomiteen I Elverum Arbeiderparti bekreftet at gruppeleder Magnus Stenseth formelt foreslås som neste ordførerkandidat, skriver avisa Østlendingen I dag. I formiddag begynte det å brenne I en gapahuk på Gruetunet I Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd I Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy, og det snakk om verdier for rundt 80 000 kroner. Rett før klokka 7 I morges kjørte en bil av veien på Østre Trysilveien I Trysil. Bilen ble liggende på taket. Personen I bilen, en mann I 30-åra, ble kjørt til legevakt for sjekkveien åpen for trafikk, skriver politiet. Til tross for til dels kraftige protester fra det lokale næringslivet, så har flertallet I formannskapet I Trysil stemt for å sende et forslag om turistskatt og overnattingsavgift ut på offentlig høring. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet advarer sterkt mot planene, og frykter nye avgifter vil skremme bort gjester og ramme reiselivet. Kommunestyret I Trysil skal ta den endelige avgjørelsen I november, skriver NRK. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen I Frivillighet Norge.
2: Det veldig ofte at man spør de som allerede med, om de har lyst til å gjøre litt mer, I stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger I løpet av dagen I morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.

Ny fra Odd Nordstoga, reise her I fra. Det har vært en tidvis flott sensommertorsdag I innlandet med en god del sol. Ser vi på helgeværet, så blir det som vanlig litt av hvert. Men hva skal vi si? Det kan komme noen lokale regnbyger I morgen fredag, men så ser det ut til å bli stort sett opp på noe sol lørdag og søndag, sånn grove trekk I hvert fall, og ingen store endringer I temperaturene. Torsdag betyr at Max Ivan og Paul-Erik skal koklere litt for oss om ikke lenge I matspalten. De har laget mye god middagsmat de siste ukene, men desserten jo et høydepunkt for mange, og I dag så skal Max Ivan eksperimentere med dessert på kjøkkenet om cirka 10 minutters tid. Nå en god bit fra Seal Kiss from a Rose.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemongal så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og I Bødal bygdehus så det loppemarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: plutselig kom jeg på at I dag skulle jeg til Max Ivan på Kverninga og lage mat, eller være med å lage mat. Og da har jeg jo da på forhånd gjort generaltabba. Jeg har jo spist lunsj på jobb. Ikke noe problem, sier Max Ivan. Vi lager heller da en dessert, og da tenker jeg, det blir jo helt perfekt det da, når jeg tar meg ut så på den måten. Hva er det du planlagt her nå?
1: Vi serverer jo vår verdensberømte karamellpudding I litervis, hundrevis og porsjoner lager vi hvert eneste år og kan også før jul så lager vi 36 2 liters former hver dag for det går unna og derfor så driver vi å forske litt da, forskjellig, så her jeg nå laget en panna cotta av gryr. Og gryr jo det som du vet jo pratet om før, det jo den fløten eller krembaserte saken som ikke krem, men som laget og plantebasert alt sammen. Så det laktosefritt og alt som så her har du, du ser her, at vanilje krydderi, da blir det en litt annen farve. Her har du gryr som helt naturell, litt bringbær, og bære for morors skyld, så har vi Dette måtte jo lage før du kom da, så den skal bli stiv, for den jo gelatini. Ops, ops, ops, alle som hører på. Gryr krever en tredjedel mindre gelatin enn fløte.
0: Hva skjer hvis du bruker like mye som vanlig?
1: Ja, da blir det som sånn pingpongball, og så blir den tørr, og så blir den hard, og så og, ja, blir mer pingpong igjen. Akkurat som du har for mye, si potetmjøl og koker opp en grøt eller noe sånt nå, du må ha mindre gelatin, krever den. Så enkelt det. Og så har jeg laget her en saus av passionfrukt, bare vi skal kunne få smaker på den. For da får du 2 smaker I en gang, da har du panna cottaen under, kremen, ren krem oppå, bringebær, og persensfrukt, det her da kan ha på. Og det viktig, så ikke den panna cottaen skal sprekke, du koker opp, og så rører du I sukker og I vanilje, og så har du gelatin med vattnes ut, og så klemmes du vattnet ha oppi og røre. Da blir dette bra. Men det må få løp å stå en time eller to slik at det blir kaldt gjennomkaldt. Har en stor bolle, man får stå lenger. Men vi bruker jo porsjonsbegere da. Her jeg laget en pappbegere der, mens andre så har vi sånne kokotteformer. Vi har høye champagneglass og litt forskjellig. Men dessert gøtt det iblant. Velbekomme.
2: Alle trette. Alle får sky.

Torsdag betyr at det har kommet ut en del lokalaviser på papir rundt omkring I innlandet. Vi kan jo kikke litt på noen av de. Jeg har en liten bunke her I studio. Vi kan begynne med I Solør. Kjetil har fått tusenvis hekta på Finnskogen, står det på første siden. Det Kjetil Husa som gjennom Facebook-siden Finnskogen ovenfra nærmer seg 4000 følgere. Og han har ingen planer om å legge bort kamera og drone, for på denne siden så blir følgerne tatt med til kjente og mindre kjente steder på Finnskogen. Her blander han dronebilder, natur, lokalhistorie og skogfinsk kultur med fortellinger fra mennesker som kjenner områdene. Startet som en hobby, men det har tatt helt av, sier Kjetil Husa. Så tar vi turen til avisa Odalsportalen. Knut fikk fulltreffer I lotteriet, står det på første siden. 100 kroner ble til bil. En heldig sørodøling kunne kjøre hjem med splitter ny bruktbil etter årets brufestlotteri på Skarnes. Billotteriet ble en suksess for både arrangør og publikum. Så tar vi en titt på avisa Mitt Løt. Lokale bønder satser på mais, står det på første siden. Så det bildet av tre karer ute I en maisåker. Ser ut som dette eksperimentet har blitt vellykket, sier Ole Kristian Kildal. For første gang så dyrkes det mais I stor skala I Løten. Skal brukes som dyrefor. Artig å gjøre noe nytt og ikke bare flyte på det gamle, sier Håkon Marius Kvæken, som også med på dette prosjektet I Løten. Avisa Mitt Hamar har vi her. Kommunedirektøren om livet I Hamar. 62 år gamle Åsmund Kallheim har vært kommunedirektør I Hamar de siste tre årene, og leder en organisasjon på 3000. Var ikke noe selvfølgelig at han havnet på Hamar, har vært administrerende direktør I Husbanken tidligere, så fikk han lyst til å gjøre noe nytt, og pendler nå til Hamar I ukedagene, og så bor han hjemme I Oslo I helgen hvor han har hjemmet sitt. Jeg må innrømme at på hjemmebane var innlandet helt ok. Hadde vært lengre hvis jeg skulle begynt å pendle til Troms eller Finnmark, sier kommunedirektøren I Hamar til Mitt Hamar. Det var dagens lille lokalavisrunde.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger i løpet av dagen i morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

Synnevo på engelsk, gonna be all right. Hun fra Gudbrandsdalen, Synnevo, og vi skal til en kommune I Gudbrandsdalen I vår Fakta om innlandets spalt om ikke lenge. Vi holder jo for tiden på å gå gjennom alle kommunene I fylket vårt og finne litt sånn ting kommunene kjente for, kan være stolte av, og litt sånn fun facts og så videre. Det en kommune som forbundet med sanktfiguren Pilar Guri, blant annet vi skal innom nå snart. Aktuelt innlandet blir det også før 16 som alltid, nå Martin Løberg, aller først en verden med nyanser.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur gjennom alle kommunene I innlandet. Kanskje lærer vi noe nytt, litt ukjente fakta, litt om hva de ulike kommunene har å være stolt av og hva de kjent for. Vi skal I dag til Sel kommune I Gudbrandsdalen, en kommune som ble opprettet I 1908. Det Otta som kommunesenteret I Sel, en by som fikk bystatus I år 2000. En by som gjerne kalles byen ved Rondane. For selv om Otta ikke ligger veldig høyt over havet, faktisk ikke mer enn 287 meter, så de høyeste fjellene I kommunen over 2100 meter. Så det snakk om store høydeforskjeller innen samme kommune her, og det høyeste fjellet I Sel kommune Storonden, med sine 2138 meter over havet. Det en kommune med mye fjell, altså Jotunheimen, Rondane. Det en kommune som I overkant av 900 kvadratkilometer stor, og så bor det ca. 5500 personer I Sel, det vil si at det bor ca. 6 personer per kvadratkilometer. Ser vi på historien til Sel kommune, så trekkes slaget ved Kringen rett sør for Otta I 1612 fram som en viktig begivenhet. Den gang så var en skotsk leiehær på vei opp gjennom Gudbrandsdalen, men ble stoppet av lokale bønder ved Kringen. Og ifølge sangene her da, så var det Pillarguri som sto på fjellet og blåste I en lur for å varsle bøndene I området om at skottene var på vei, og derfor har Pillarguri blitt et viktig symbol for Sel, og også avbildet I kommunevåpnet til Sel. Et kommunevåpen som for øvrig ble vedtatt I 1985, men som aldri ble godkjent gjennom kongelig resolusjon, fordi det brøt med datidens strenge regler for kommunevåpen, var litt for detaljert tegningen av Pillarguri. Disse reglene ble senere endret, så alt gikk jo bra til slutt. Kristin Lavransdatter og Sel koblet sammen på flere måter. Sigrid Undset, en av Norges mest kjente forfattere, var jo mye I området og var sterkt inspirert av Sel da hun skrev romantrilogien om Kristin Lavransdatter. Og I mange år så har man jo oppført dette Kristin-spelet, eller Kristin Lavransdatter-spelet, på Gjørungar I Sel. Og dette også en kulisse som brukt mye I filmene om Kristin Lavransdatter, og utenfor Nordsel kirke så står det en statue av Kristin Lavransdatter. Elva Sjoa renner jo gjennom kommunen og jo kjent over hele verden for å være en flott elv for rafting og annen elvesport. Det klatrepark og andre friluftsaktiviteter I området som bidrar til å trekke tusenvis av turister til kommunen ved hjelp av elva. Heidal I Sel kommune jo en bygd der det finnes veldig mange gamle gårder. Rundt 100 fredede bygninger fordelt på 17 gårder I Heidal. 9 av disse totalfreda. Litt av en turistattraksjon det også. Av kjente personer fra Sel kommune kan vi trekke fram Olaf Heitkøtter. Han ble født på Otta I 1928. Han var Norges første heltidsansatte fjelloppsynsmann. Og også Even Alexander Hagen fra Otta en kjent person fra kommunen, valgte fylkesordfører for den gang Oppland fylke da han bare var 27 år gammel, Norges yngste fylkesordfører gjennom tidene. Da har du lært litt mer om Sel kommune. Vi tar for oss en ny kommune I Fakta om innlandet I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for ettermiddagens lille rundtur I fylket, og vi starter med en, I hvert fall en bil fra Solør for den nesten 6 meter lange gullfargede Cadillac Coupe de Ville fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier Ove Derås fra Inderøy, og han sier at banken var enestående I å ivareta historien til bilen. Nå håper han folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I den gamle bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det, og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene, til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet, også med selvsagt vognkortet som, fra Håkon, da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her, da, det jo den originale gulløkken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I original innpakning.
1: Løpet Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år. Neste år overtar en ny gruppe fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå med både barne, 5 og 10 kilometers løp. Neste løpsfest går av stabelen 21. August neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv, som en av neste års arrangører.
3: Det løpet som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
1: På 3 dager så skal Trine Barjås Kvistein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år nå har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gang har turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Og Kristoffer Grua sier de trives med å spille for et godt voksen publikum.
4: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og bli gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til, og hvis man vil danse, kan man det. Nei, så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer up-tempo sanger da.
1: Årets sommerleskampanje hos bibliotekene over, og nå viser resultatene at det ungene I Os, Tolga og Sjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Sjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for fremtidig leseferdighet I befolkningen.
5: Det betyr kjempemye fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Sjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 10 mennene som var tiltalt I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog nå alle dømt til fengsel. Dommen kom I dag og forteller at 2 av mennene som dømt for å ha skutt ulv dømt til henholdsvis 1 år og 6 måneder og 1 år og 5 måneders fengsel. Og disse også dømt til tap av jaktretten for alltid, skriver avisa Glåmdalen. 7 andre menn I saken dømt til fengsel I mellom 8 måneder og 1 år, og mister jaktretten I 5 år, mens den siste dømt til fengsel I 90 dager, og fradømt retten til å jakte I 3 år, skriver avisa. Nåværende ordfører I Elverum, Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg. Nå har nominasjonskomiteen I Elverum Arbeiderparti bekreftet at gruppeleder Magnus Stenseth formelt foreslås som neste ordførerkandidat, skriver avisa Østlendingen I dag. I formiddag begynte det å brenne I en gapahuk på Gruetunet I Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd I Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og der stjålet diverse verktøy, og det snakk om verdier for rundt 80 000 kroner. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slotterøy-Jonsen I Frivillighet Norge.
2: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, I stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Det sa Stian Slotterøy-Jonsen I Frivillighet Norge. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger I løpet av dagen I morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.

Sienna Spiro sang Great Expectation. God torsdag, snart helg. 10. september har det blitt. Tidligere fotballspiller fra Tynset, Kai Olav Ryen, blir 48 år I dag. Spilte 10 sesonger for Kiel toppfotball fra 2004 og utover. Erik Kristiansen på Hamar, 77 år I dag. Styreleder, fagforeningsleder, politiker, blant annet vært styreleder I Storhamar Hockey tidligere, vel nå I Arbeiderpartiet og kommunestyret I Stange, 77 år I dag, Erik Kristiansen. Margit Haslund ble født den 10. september I 1885. Hun var Lillehammers første kvinnelige ordfører I 1940, var også da den første kvinnelige ordføreren I en norsk by noensinne, var kvinnesaksforkjemper og motstandskvinne I Gudbrandsdalen under 2. verdenskrig, og har også en gate oppkalt etter seg på Lillehammer, Margit Haslunds vei, født på denne dato I 1885, døde I 1963. Elton John skal synge for oss, og det gjør han så vakkert som bare det, Candle in the Wind.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil. Forhandleren som til for det.
9: I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arne Mongar så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10-14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal bygdehus så det loppemarked fra klokka 10-15, og søndag fra klokka 12-16. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt, og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at det, selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slotterøy Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
1: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid. Faktisk over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo da at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidra. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
0: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
1: Ja, først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
0: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
1: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra i og se hva det som faktisk trengs.
0: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her i det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes i hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller tenker du det samme?
1: Det gjør jeg, absolutt, og det jo undersøkelser gjøres jo i mange land, og vi har egentlig verdensrekorden i bred deltakelse da, i frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon i løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen, eller litt mer om foreldrene til de andre barna i fotballlaget, eller når man samarbeider da, i en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.

0: ettermiddagsporten.
1: Det er jo en spennende dag for hockeyfansen I dag, for Storhamars første hjemmekamp I Champions League denne høsten spilles på Hamar I kveld. Det Klagenfurt som motstander, og så blir det enda mer Champions League på Hamar allerede på lørdag. Da det Frølunda som motstander for Storhamar hockey. Og neste uke så starter jo Eliteserien for fullt. Da det Frisk Asker som motstander for Storhamar hjemme på Hamar. Det torsdag om en uke. Det går bra I håndballen for våre to topplag I innlandet, Elverums håndballherrer og Storhamars håndballdamer. Begge topper tabellen I Eliteserien. Storhamar har jo fire strake seire nå, sist mot Byåsen I forrigårs. Riktig nok så laget bak på tabellen også ubeseiret, men de har bare spilt to kamper I forhold til Storhamars fire, men det ser bra ut. Også Elverum topper tabellen. Bedre målforskjell enn både Nærbu og Runar har to strake seier også Elverum og møter Sandnes borte nå på søndag. Søndag blir også en viktig fotballdag for toppfotballen. Kongsvinger som nå leder Obos-ligaen drar av gårde til Sørland og skal møte Egersund på søndag. Tøff bortekamp der. Og Hamkam de skal få besøk av Molde på Briskeby på søndag. Trenger noen poeng nå Hamkam. Det har vært en ettersesong som har startet med en del tap og lite poengfangst I forhold til våren. Så nøkkelkamp mot Molde klokka 17 søndag på Briskeby på Hamar. Allerede lørdag kan det bli stor fotballfest på Tynset, når Tynset tar imot serieleder Hamkam I damenes andre divisjon. Dette omtales som årets lokaloppgjør. Ifølge avisa Tynsettingen så blir det sponsorkamp der masse bedrifter bidrar, og det ventet flere hundre tilskuere med gratis inngang, heter det fra klubben på Tynset. Hamkam kvinner topper altså den avdelingen I andre divisjon, mens Tynset ligger på sjetteplass foran lørdagens kamp.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger i løpet av dagen i morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perin Catering.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Akkurat nå her I Innlandet, nærmere bestemt på Lillehammer, så pågår den årlige KAI-konferansen. Det en fagkonferanse for kommunale, fylkeskommunale og interkommunale arkivmiljøer I Norge. Og tema for konferansen I år arkiv I en ny tid. Vi forberedt? For arkiv, ja det høres kanskje smalt ut, men arkiv og dokumentasjon faktisk en grunnleggende del av samfunnssikkerheten I et land. Det forteller Iselin Bærum Neland, som seksjonssjef I fylkesarkivet her I Innlandet.
1: Informasjonen som ligger I arkivene, den utrolig viktig for at samfunnet skal fungere, for at man skal finne ut hva det som besluttet, hvorfor, hvilke grunner det til at ting bygd akkurat der det hva skjer hvis en bru kollapser, da må man finne tegninger og se hvorfor gjorde den det, eller helst I forkant, og den sikker nok så den holder seg. Så vi har jo mye informasjon da, om all infrastruktur, alt som bygd ut, og alle beslutninger som tatt, og begrunnelser, og ikke minst da, all informasjon om den enkelte innbygger. Fikk den opplæringen den hadde krav på, hvordan gikk det med vitnemål, hva med hendelser I livet, kontakt med barnevernet for eksempel, tannhelse, mye helse, alt som vært kontakt med kommunene. Da. Det jo dokumentert I arkivene.
0: Og da sitter jeg og tenker på at dere har jo med et stort ansvar.
1: Ja, det veldig viktig å ta vare på denne informasjonen, og ikke minst ta vare på konteksten rundt den informasjonen, slik at den blir forstått riktig når ettertiden ser den og har behov for den. Det det, og den må jo ikke komme på avveie. Kjempeviktig.
0: Som sagt, tema for årets konferanse som dere på nå arkiv I en ny tid. Vi forberedt? Ja, dere I landet forberedt på en ny tid, føler du?
1: Ja, det det vi lurer på, kanskje. Godt nok forberedt til alt, tror jeg man aldri kan være. Men vi jobber med det, vi har fokus på det. Vi har fokus på dette med arkivene, både analoge og digitale, og ulike hendelser som kan ødelegge den dokumentasjonen. Da. Og vi har jo så I fylkeskommunen nå et stort prosjekt også om beredskap som også favner arkiv. Da. Og da det jo snakk om kultur inn I beredskapen heter det, og der det ulike kulturelementer og hvordan å lage veiledere da, for hvordan de påvirker også ulike deler av samfunnet da. Ulike kulturuttrykk som viktige for identitet blant annet da.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur gjennom alle kommunene I innlandet. Kanskje lærer vi noe nytt, litt ukjente fakta, litt om hva de ulike kommunene har å være stolt av og hva de kjent for. Vi skal I dag til Sel kommune I Gudbrandsdalen, en kommune som ble opprettet I 1908. Det Otta som kommunesenteret I Sel, en by som fikk bystatus I år 2000. En by som gjerne kalles byen ved Rondane. For selv om Otta ikke ligger veldig høyt over havet, faktisk ikke mer enn 287 meter, så de høyeste fjellene I kommunen over 2100 meter. Så det snakk om store høydeforskjeller innen samme kommune her, og det høyeste fjellet I Sel kommune Storånden, med sine 2138 meter over havet. Det en kommune med mye fjell altså, Jotunheimen, Rondane. Det en kommune som I overkant av 900 kvadratkilometer stor, og så bor det ca. 5500 personer I Sel, det vil si at det bor ca. 6 personer per kvadratkilometer. Ser vi på historien til Sel kommune, så trekkes slaget ved Kringen rett sør for Otta I 1612 fram som en viktig begivenhet. Den gang så var en skotsk leiehær på vei opp gjennom Gudbrandsdalen, men ble stoppet av lokale bønder ved Kringen. Og ifølge sangene her da, så var det Pillarguri som sto på fjellet og blåste I en lur for å varsle bøndene I området om at skottene var på vei, og derfor har Pillarguri blitt et viktig symbol for Sel, og jo også avbildet I kommunevåpnet til Sel. Et kommunevåpen som for øvrig ble vedtatt I 1985, men som aldri ble godkjent gjennom kongelig resolusjon, fordi det brøt med datidens strenge regler for kommunevåpen, var litt for detaljert tegningen av Pillarguri. Disse reglene ble senere endret, så alt gikk jo bra til slutt. Kristin Lavransdatter og Sel koblet sammen på flere måter. Sigrid Undset, en av Norges mest kjente forfattere, var jo mye I området og var sterkt inspirert av Sel da hun skrev romantrilogien om Kristin Lavransdatter. Og I mange år så har man jo oppført dette Kristin-spelet, eller Kristin Lavransdatter-spelet, på Gjørungar I Sel. Og dette også en kulisse som brukt mye I filmene om Kristin Lavransdatter, og utenfor Nordsel kirke så står det en statue av Kristin Lavransdatter. Elva Sjoa renner jo gjennom kommunen og jo kjent over hele verden for å være en flott elv for rafting og annen elvesport. Det klatrepark og andre friluftsaktiviteter I området som bidrar til å trekke tusenvis av turister til kommunen ved hjelp av elva. Heidal I Sel kommune jo en bygd der det finnes veldig mange gamle gårder. Rundt 100 fredede bygninger fordelt på 17 gårder I Heidal. 9 av disse totalfreda. Litt av en turistattraksjon det også. Av kjente personer fra Sel kommune kan vi trekke fram Olaf Heitkøtter. Han ble født på Otta I 1928. Han var Norges første heltidsansatte fjelloppsynsmann. Og også Even Alexander Hagen fra Otta en kjent person fra kommunen, valgte fylkesordfører for den gang Oppland fylke da han bare var 27 år gammel, Norges yngste fylkesordfører gjennom tidene. Da har du lært litt mer om Sel kommune. Vi tar for oss en ny kommune I Fakta om innlandet I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var

0: fengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed blir meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 10 mennene som var tiltalt I saken om ulovlig ulvejakt I Eidskog nå alle dømt til fengsel. Dommen kom I dag og forteller at 2 av mennene som dømt for å ha skutt ulv dømt til henholdsvis 1 år og 6 måneder og 1 år og 5 måneders fengsel. Og disse også dømt til tap av jaktretten for alltid, skriver avisa Glåmdalen. 7 andre menn I saken dømt til fengsel I mellom 8 måneder og 1 år, og mister jaktretten I 5 år, mens den siste dømt til fengsel I 90 dager, og fradømt retten til å jakte I 3 år, skriver avisa. Nåværende ordfører I Elverum, Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg. Nå har nominasjonskomiteen I Elverum Arbeiderparti bekreftet at gruppeleder Magnus Stenseth formelt foreslås som neste ordførerkandidat, skriver avisa Østlendingen I dag. I formiddag begynte det å brenne I en gapahuk på Gruetunet I Grue. Brannen nå slukket, og politiet vil foreta videre undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen startet. I formiddag så ble det meldt om et innbrudd I Gardvik, Nord-Odal. Innbrudd og tyveri fra et bolighus som under opppussing, og det stjålet diverse verktøy, og det snakk om verdier for rundt 80 000 kroner. Årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge viser at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av de som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Men av dem så svarer bare 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, det sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen I Frivillighet Norge.
2: Det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, I stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Det sa Stian Slåtterøy Johnsen I Frivillighet Norge. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger I løpet av dagen I morgen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer fredag.

Det var Emma Steinbakken som sang for alltid type ting. Fra dag så det mange som skal ut på rypejakt og annen småviltjakt. Småviltjakten starter denne 10. septemberdagen, og det mange tusen jegere også her I innlandet som skal ut på farten. Rundt 70 000 nordmenn ventet å delta I småviltjakten, forteller Norges Jeger- og Fiskeforbund. Og det vel meldt om ganske bra rypebestand mange steder I innlandet I hvert fall, har tellinger I år vist. Og det kommer stadig nye jegere til, forteller Jeger- og Fiskeforbundet. I fjor så var det over 12 000 som bestod jegerprøven. Og det var en økning på over 10% fra året før, og de fleste av disse nye jegere under 30 år, heter det fra forbundet. Vi skal ha med oss Paperboys, Winnie og Co, Lonesome Traveler.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemoen Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Fredag klokka 19 så blir det fint fransk orkester som gjester scenen på Fabrikken på Lillehammer, og lørdag klokka 10 til 14 så det kvinnehelsedag på Thon Hotel Otta. Og i Bødal Bygdehus så det loppmarked fra klokka 10 til 15, og søndag fra klokka 12 til 16. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Plutselig kom jeg på at I dag skulle jeg til Max Ivan på Kverninga og lage mat, eller være med å lage mat. Og da har jeg jo da på forhånd gjort generaltabba. Jeg har jo spist lunsj på jobb. Ikke noe problem, sier Max Ivan. Vi lager heller da en dessert, og da tenker jeg, det blir jo helt perfekt det da, når jeg tar meg ut så på den måten. Hva det du planlagt her nå?
1: Vi serverer jo vår verdensberømte karamellpudding I litervis, hundrevis og porsjoner lager vi hvert eneste år og kan altså før jul så lager vi 36 2 liters former hver dag for det går unna og derfor så driver vi å forske litt av forskjellig så her jeg nå laget en panna cotta av gryr Og gryr jo det som du vet jo pratet om før, det jo den fløten eller krembaserte saken som ikke krem, men som laget og plantebasert alt sammen. Så det laktosefritt og alt som så her har du, du ser her, at vanilje krydder I, da blir en litt annen farve. Her har du gryr som helt naturell, litt bringbær, og bære for moroskyld, så har vi Dette måtte jo lage før du kom da, så den skal bli stiv, for den jo gelatin I. Ops, ops, ops, alle som hører på. Gryr krever en tredjedel mindre gelatin enn fløte.
0: Ja, hva skjer hvis du bruker like mye som vanlig?
1: Ja, da blir det som sånn pingpongball, og så blir den tørr, og så blir den hard, og så ja, blir det mer pingpong gjerne. Akkurat som du har for mye, si potetmjøl og koker opp en grøt eller noe sånt nå, du må ha mindre gelatin krever den. Så enkelt det. Og så har jeg laget her en saus av passionfrukt, bare vi skal kunne få smaker på den. For da får du 2 smaker I en gang, da har du panna cottaen under, kremen, ren krem oppå, bringebær, og persensfrukt, det da kan ha på. Og det viktig, så ikke den panna cottaen skal sprekke, du koker opp, og så rører du I sukker og I vanilje, og så har du gelatin med vattnes ut, og så klemmes du vattnet ha oppi og røre. Da blir dette bra. Men det må få løp å stå en time eller to slik at det blir kaldt gjennomkaldt. Har en stor bolle man får stå lenger. Men vi bruker jo porsjonsbegere da. Her jeg laget en I pappbegere der, mens andre så har vi sånne kokotteformer. Vi har høye champagneglass og litt forskjellig. Men dessert gøtt det vi iblant. Velbekomme.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for ettermiddagens lille rundtur I fylket, og vi starter med en, I hvert fall en bil fra Solør, for den nesten 6 meter lange gullfargede Cadillac Coupe de Ville fra 1973, som en gang tilhørte Håkon Banken, ruller fortsatt på norske veier. Dagens eier Ove Derås fra Inderøy, og han sier at banken var enestående I å ivareta historien til bilen. Nå håper han folk I Solør kan hjelpe han med å finne gamle kassetter av artisten som kan få plass I den. Gamle bilen.
2: Så heldig banken, han har tatt vare på det og fantastisk god dokumentasjon. Alle papirene til og med det her preskrevet kontraktene som håndskrevet også med selvsagt vognkortet som fra Håkon da, når han registrerte bilen. Og kanskje det mest gjeveste her da, det jo den originale gullokken som alle fikk som kjøpt helt nye Cadillac I 1973. Den også med I original innpakning.
1: Løpet Glommamila I Elverum ble arrangert med stor suksess I år. Neste år overtar en ny gruppe fysioterapistudenter stafettpinnen. Arrangementet åpent for alle uansett aktivitetsnivå med både barne, 5 og 10 kilometers løp. Neste løpsfest går av stabelen 21. August neste år, og alle kan delta, sier Knut Olav Kleiv, som en av neste års arrangører.
3: Det løpet som står I fokus. Egentlig fordi det en fin aktivitetsform, men det viktig å presisere at man trenger ikke å være eliteutøver for å delta på Glommamila her. Det for alle, og uansett aktivitetsnivå.
1: På 3 dager så skal Trine Barjås Kvistein og Kristoffer Grua gjennom hele 7 forestillinger av musikkteatret Den store filmreisen. I 2 år nå har de reist landet rundt med den kulturelle spaserstokken, og denne gang har turen kommet til Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Og Kristoffer Grua sier de trives med å spille for et godt voksen publikum.
4: Jo, altså det veldig fint. Ja, du ser jo at her det folk som kjenner musikken godt. Det veldig fint å se. Og blir gjerne med og synger, og det også oppfordrer vi folk til, og hvis man vil danse, kan man det. Nei, så det veldig fint altså, å se folk bli rørt av både disse store balladene, men også at man ser dansefoten begynner å rikke litt når det mer up-tempo sanger da.
1: Årets sommerleskampanje hos bibliotekene over, og nå viser resultatene at det ungene I Os, Tolga og Sjåk som topper resultatlista med flest leste bøker per barn. Leder ved Sjåk Folkebibliotek, Sigrun Eide, mener lesekampanjer som sommerles har stor betydning for fremtidig leseferdighet I befolkningen.
5: Det betyr kjempemye fordi at nå har det seg jo slik at forskning viser at lesingen har jo vært litt dårligere blant ungene I hele Norge egentlig. Så her I Sjåk så har vi fått noen prosjektmidler, så det kommer til å bli tatt opp ekstra med sånn samarbeid med både skole og barnehage. Så det kjempeviktig med slike leselystaksjoner for å få opp lesingen da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for enkelte lokale regnbyger i løpet av dagen i morgen. Det ventes uendret eller litt lavere temperaturer fredag.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Gleder du deg til vinter, skog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: ettermiddagsporten.
1: Det er jo en spennende dag for hockeyfansen i dag, for Storhamars første hjemmekamp i Champions League denne høsten spilles på Hamar i kveld. Det er Klagenfurt som er motstander, og så blir det enda mer Champions League på Hamar allerede på lørdag. Da er det Frølunda som er motstander for Storhamar hockey. Og neste uke så starter jo Eliteserien for fullt. Da er det Frisk Asker som er motstander for Storhamar hjemme på Hamar. Det er torsdag om en uke. Det går bra i håndballen for våre to topplag i innlandet, Elverums håndballherrer og Storhamars håndballdamer. Begge topper tabellen i Eliteserien. Storhamar har jo fire strake seire nå, sist mot Byåsen i forrigårs. Riktig nok så er laget bak på tabellen også ubeseiret, men de har bare spilt to kamper i forhold til Storhamars fire, men det ser bra ut. Også Elverum topper tabellen. Bedre målforskjell enn både Nærbu og Runar har to strake seier også Elverum og møter Sandnes borte nå på søndag. Søndag blir også en viktig fotballdag for toppfotballen. Kongsvinger, som nå leder Obos-ligaen, drar av gårde til Sørland og skal møte Egersund på søndag. Tøff bortekamp der. Og HamKam de skal få besøk av Molde på Briskeby på søndag. Trenger noen poeng nå HamKam. Det har vært en ettersesong som har startet med en del tap og lite poengfangst i forhold til våren. Så nøkkelkamp mot Molde klokka 17 søndag på Briskeby på Hamar. Allerede lørdag kan det bli stor fotballfest på Tynset, når Tynset tar imot serieleder HamKam i damenes andre divisjon. Dette omtales som årets lokaloppgjør. Ifølge avisa Tynsettingen så blir det sponsorkamp der masse bedrifter bidrar, og det er ventet flere hundre tilskuere med gratis inngang, heter det fra klubben på Tynset. HamKam kvinner topper altså denne avdelingen i andre divisjon, mens Tynset ligger på sjetteplass foran lørdagens kamp.
0: Ettermiddagsporten.

Torsdag betyr at det har kommet ut en del lokalaviser på papir rundt omkring I innlandet. Vi kan jo kikke litt på noen av de. Jeg har en liten bunke her I studio. Vi kan begynne med I Solør. Kjetil har fått tusenvis hekta på Finnskogen, står det på første siden. Det Kjetil Husa som gjennom Facebook-siden Finnskogen ovenfra nærmer seg 4000 følgere. Og han har ingen planer om å legge bort kamera og drone, for på denne siden så blir følgerne tatt med til kjente og mindre kjente steder på Finnskogen. Her blander han dronebilder, natur, lokalhistorie og skogfinsk kultur med fortellinger fra mennesker som kjenner områdene. Startet som en hobby, men det har tatt helt av, sier Kjetil Husa. Så tar vi turen til avisa Odalsportalen. Knut fikk fulltreffer I lotteriet, står det på første siden. 100 kroner ble til bil. En heldig sørodøling kunne kjøre hjem med splitter ny bruktbil etter årets brufestlotteri på Skarnes. Billotteriet ble en suksess for både arrangør og publikum. Så tar vi en titt på avisa Mitt Løt. Lokale bønder satser på mais, står det på første siden. Så det bildet av tre karer ute I en maisåker. Ser ut som dette eksperimentet har blitt vellykket, sier Ole Kristian Kildal. For første gang så dyrkes det mais I stor skala I Løten. Skal brukes som dyrefor. Artig å gjøre noe nytt og ikke bare flyte på det gamle, sier Håkon Marius Kvæken, som også med på dette prosjektet I Løten. Avisa Mitt Hamar har vi her. Kommunedirektøren om livet I Hamar. 62 år gamle Åsmund Kallheim har vært kommunedirektør I Hamar de siste tre årene, og leder en organisasjon på 3000. Var ikke noe selvfølgelig at han havnet på Hamar, har vært administrerende direktør I Husbanken tidligere, så fikk han lyst til å gjøre noe nytt, og pendler nå til Hamar I ukedagene, og så bor han hjemme I Oslo I helgen hvor han har hjemmet sitt. Jeg må innrømme at på hjemmebane var innlandet helt ok. Hadde vært lengre hvis jeg skulle begynt å pendle til Troms eller Finnmark, sier kommunedirektøren I Hamar til Mitt Hamar. Det var dagens lille lokalavisrunde.

0: and you're likable and memorable.
1: Det er 10. september, og det er verdensdagen for selvmordsforebygging. Men for å grave I historien, så det på dagens dato I 1945 at Vidkun Quisling ble dømt til døden for Landsvik. Han ble henrettet så ved skyting 24. oktober 1945.
2: Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden.
1: 1977 ble Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin. Og 1981 så ble Storbritannia og Frankrike enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Spekkhoggeren Keiko fra filmen Slipp Willy fri ble fraktet fra USA til Island på dagens dato I 1998 for å leve I det fri. I 2002 slo han seg til I Halsa på Nordmøre og døde I november 2003.
3: This is video of Keiko in the Norwegian Bay where he would spend his last days. Keiko playfully tipping over a rubber raft. Letting a small child scratch his back.
1: Schweiz ble tatt opp som FNs 190. Medlemsland på dagens dato I 2002, og I 2003 ble Sveriges utenriksminister Anna Lind knivstukket og dør dagen etter.
4: We have a knife which we believe is the murder weapon. We also do have a few other things that I will not go deeper into for reasons of protecting the investigation.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pompibom, byggmakker.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankom resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning I september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det

millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give your praise.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest trosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå oss på fjellet.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan!

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest skosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå oss på fjellet.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest trosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.